0: ました。またのお越しをお待ちしております。いらっしゃいませ、こんばんは。ありがとうございました。またお越しください。いらっしゃいませ、こんばんは。ありがとうございました。またお越しください。いらっしゃいませ、こんばんは。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとう。
1: ありがとう。
0: ありがとう。
1: ありがとう。
0: ありがとう。

0: なんかね、駅のホームに行って、で、何かに追いかけられてて、怖くて怖くて、走って走って、で、逃げて逃げて逃げて、もう駅のホームでどうしよう、逃げられないって時に目が覚めるっていう夢をよく見ます。
1: よく見チョコや、よく見ドン、よく見チョコや、よく見チョコや、
0: ドン。
1: よくドン、チョコや、
0: よく押したい、
1: ドン、チョコや、
0: よく押したい。
1: よくドン、チョコや、
0: わけでも
1: よく。よく、
0: よく押したい、
1: チョコや、わけでもよく。よく、わけでもよく。よく、わけでもよく。よく、よく、よく、よく、ドン。
0: よく押したいと思ってもよく。顔したいと思うよ。
1: よく見ます。
0: 目覚めるっていう夢を。
1: 目覚めるっていう夢をよく見ます。
0: ちょこちょこちょこちょこやって顔したいと思ってたわけ。
1: 目覚めるっていう
0: 夢を。目覚めるって言います。目覚めるっていう夢をよく見ます。
1: 目覚めるってよく見ちゃこや。
0: ちょこちょこちょこちょこ
1: ちょこちょこちょこちょこ。
0: で、まあ、顔したいと思ってたわけでもない。
1: 見るだけでも
0: 覚めるって思います。
1: 見るだけでも
0: 顔したいと思ってたわけでもないし、
1: 見るだ

ギリギリ端っこ、ギリギリ端っこまで行って、ギリギリ端っこ、ギリギリ端っこ、逃げて逃げて、ギリギリ端っこ、逃げて逃げて逃げて逃げて。

ただまだまだまどんどん、ただまだまだまどんどん、ただまだまどんどん、どんどんどんどん、ただまだまどんどん、どんどんどんどん、ただまだまどんどん、どんどんどん、ただまだまだまどんどんどんどん、ただまだどんどんどんどんどん。